ताये नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ यस्य स्वयं सुकृतिनां भवनेष्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधीनां हृदयेषु बुद्धिः।